0: Honi se van vocht Fu chuhe do E Bob bag radi fi.
1: Is gach ile matin na bad dujar gach í chuirsí na nável a chéile a tomin éan a chofu a sir an a nável goléir an si.
0: Nor a hug